0: E te tau na a vefai ngā pālota lai te wa mai atu, o se awa onga le leitele lea mō sui e fia tau vahai fai ngā pālota, e maise o se sui fōu e uru fale mai pē manu mālo mai fō i se fai ngā pālota, o le tua lalu lea te tae o le vang fau po fai ale HRPP. E nisi o sui fōu, lea na toi fō i e toi fai ala tō fai ngā pālota lai ti.
1: O le malamlama i sui fōu, le lava le poko masaki a... Hei ma o onga, I riva pia ki koa e sa unge yang ngafi. Onga a kole ya ki oe el poko. O mele sui fōu e sa utoon sili. Sili ya I matune o leva.
0: Mai o se hawa noa fōi na wha manino el te tae o le HRPP. Le mafu anga na wha se e sa mai yailu la tu sui a tae o li seu. O le aptango le vai yasol nei le aso ngafua. Na saini alo ia mai yaili a fionga le auma malu le malo Samoa. Ile vea ele o le fionga lau timu ia fōwele se wha ai. Mwhai pule o le itu malo vai mongu numere tolu. Ina wa manu malo maile fai ngā pālo ta lai titiru lato itu malo. I pālo ta ea fe valu se lau male lua. E se furmali tasi sui mai a tunu o le pāsa fika. E au fiei New Zealand au se tālia. Amerika Samoa, Otonga, Fiti, Vanuatu, Solomona, Tuvalu. Nā uru ma lea tu kuke, nā ue mai se fontangan tani mālo e Samoa lea na whātu teia e le whālo le tāte e songi, e sila sila whāta siai e mālo umanei o le Pasifika, e le fufo whāwhitau li olu itau o sfa inga I o pengata whā ilangi, lea ua masofai le telo whai ngā mālo. E meise le vāta pui o tangata o atunu, e ua whaunga e na fwoi awala palpala e sa I lia I tupe, Ma fi fata wa inga o fala au fasa aina. O se porkalame o lo taimu aire malo au se talia, e ta wala mai ili kumsina o lona malo I Samoa, ya Simon Dawkins, leo tu ina mai ili fesoa swani a leo leo lo lato o tenu. E fa malo siya ma fesoa swani le pui puinga o a tenu neyo le Pasifika. O le fiongal te tae o le tenu, la au le maalia toa leo te pula te vao fosi, ne I te tala alo ia ina le nei fa moe moe, Ma whae loa tuai le langolango Samoa e le neifua fuanga tāua ona o le awhianga wa iei o tātua tenu e meise lawe I tū lau o lo whaonga e nai I ngoa se se e o lo whaia mai iei o se whainga e le ngata o le malo e whape nā fwoi le vāta pui o aingo le tenu
2: Ua sui le lalolangi ma ua tātou vaai I mata mata ita o suinga wa o mai mo le lalolangi atoa A ua ngā I mai nei I le Vasa Pasifika I le meolo no nofo ai lo tātou I tūlangi. Ma awhia atu ai ma tātou si o tātou atunu o Samoa. O le awhiawhile nei, o se awhiawhi e le te tau o na tuu mā maina. I o tō wa ai ma whina ngalo o tātou umalawa. O tātou au whanga poto poto e te tala lo I ale nei, kolwhere nisi tāua I le vai aso le nei. Ai se a, o tātou wa ai le tāua. Ma le whātāua ina, o le saunga le mū, o le Vasa Pasifika, e meise atunu uma e awhia ai ma tātou Samoa. E meile upo le atunu, o le taua e whaitonga e talatau I Samoa, o le matangi e angi sa sae langona e se sifo, o nono winga, e tatau o na tātou tāpena pena, mo tātou mana tunatu le lei I awhianga o lea wo o mai I le Pasifika, o se o tātou atunu. Wa ese taimi o tātou mātua, ese taimi o mātua o tātou mātua. Wa o mai le tātou taimi, wa ese le lalolangi le o tā viriviri mai. Suinga laulau te tele o le tau, ele mawhai o na tā ofi o na o awhianga mai atunu tele. Suinga onga onga I ainga wha te konolosi, social media, ma suinga I lungo internet, te sota inga, te taranoa inga, Ma fuafuanga e feso tai ai, lea atunu I lea atunu, malo le malo, tangata I le tangata. O lea le vainga lea wa tātou mai tau le taimile nei, le paia ma le mamalu o Samoa o tātou mafuta le fiafile nei. Wa te le le swinga, a o swinga onga onga e ona mafuli ai le la, ma tātou waafia I loa I ni faafita auli tātou te le manaumia. O suinga onga onga wa tātou vaaya I ai wa amata ai. Ona leto e ofa atasi le futia ma le umele. Ba ile fonga va malepe le o popo popo matala e mei se le va fa fenga yai tonu le tunu tonu e kalesia tonu le malo ma to tonu o tunu umol pasifika e afia im Samoa
0: le fenga le pandemia la aule le male to le o te plante va forse o le fa ayung le va yaso na sua tiele le ele o le nga luenga fowl of his sol farms no ngai sala fai ele sa unanga au tu le fiong te ta yo le tenu e te ta la lo ia ele nei fa moe moe na ia fa ai lo ai le se formule uno milion na ta la o fa ta te ese mai le paketi o tu pe lava tanga ta no o sa mo o fa tu pe nei fo si no le nei nga luenga fo san longa ma o fa ta o to le to nga luenga o le ai ai uma pote fa fo nei e fa mi sino nga ma o lunga o le fa mi sino nga fa ai tu ma lo ma le fa mi sino nga fa no ma swafa ma o le a fausia fo'i mamauta e api ai i a li'i ma tamaita e whamasino pe a malangatu mai upolu i Savai e le whanga solongo ni ma ta au poilu i lo le whamasino nga. A toai ma le pae si o mia a toai le lo toa. O mai e fo'i nbasi e le ka peneta le whaanganga o le fate si ma le varu miliona ta la e toai whaalele iai le whal whamasino i mulinu e toai ato a toai le apa le pito i lunga ona waiai ni vaenga o te tulu.
3: Lea, ina ngalo aile tato malo e ta pena tulanga umma iai lwha moe moe lea. Ina ia usia le tulanga sirio na tala whengai. Le lei, fai ngofie, mata ngofie. Ia mai iai le tulanga e fowa i lwha masino le mafau fau le lei. Ina ia fai aila na fai unga tala whengai ma le fai unga fai maoni. Ia aile anga lwha iatu lwha masino nga lea pisa ma le sanga sanga vawa le si ainga le spito. Ia pe pao mai ni meo lo fai e ni ngā luenga nisi. Ai au te tali tonu le tapena le lei o le nofanga. E sa o tonu ai le fina ngalo o leo la foi foi ina lea mata upu i lea mata upu.
0: Le fiongol te ita yo lea tino la au le maa le to le wote a pola tai wa fosi. O le fai ungo le vayaso le neina fatau tai e le lotu faaftai. A le asosi a tausi soifua lea tino. E toe wha amanatu mo wha amalo sia ia li ima tamaa e taitau si soifua e lo lato tiute mo le matafa yoi e o nga tasi mo lo lato wha alupenga e au auna matau tuai na i tangato lea tino e au tova atu i maota ngase ngase ese ese ese i di tong fitinga e le saunua nga autua le presteni o le sosa iete le tinaia na tama aso vale peteru
4: e tolu ni vaenga tā ua e tau lai i ai nei tau sanga mea mua mua empowerment and safety of nurses ia faa malosia ma faa au penga ina le saunga le mu o tau si soifua ia le leia wa o ina ma tā pena ina tau si soifua umma a faa malosia ma una ia tau si soifua o le ate le se sao ile soifua ma lolo ina
0: Na tāno sanga fwele presteni o le sosi ile mā lō ina ia lo fangia le fa'a le leio nisi o vaeng o lo fa'a o ngāina ia li imata mā e taitou si soifua e fa'a tino ile lātou au au nanga. O tala fawia, manu ia tele le fa'a iunga le vayaso ilo tātou atano, fa'a soifuia.

0: ia le na Samoa wa o tou faafofoga ma tatou faalogologo ia tatou tala tuuina mai e le tusitala a le siʻulea o le Samoa na galo ia le susuga iā ta Sesa Lam Sam ma tatou tala mai Samoa i mea sa tutupu ai i lenei foʻi vaiaso o le a toe maua se faaopoopoga o a tatou tala i le aso ataeao mai ilunga o le selau tasi ma le tolu famo mai le itulae ono se paia le iva i le afiafi ia ae mo le taiminei a fai o maua mai le tautua mo le atu le faamālō lausuga i le tusitala ia o lenā Samoa matagofie mea o loo tutupu foʻi isi o tatou tofi Samoa ioe lava ua lē lava le isi le ua toe faapoopo le isi 2 miliona tālā a tagaloa foʻi la lea ua teletele ia i latou o loo gasegase ma auina atu ia tunuu i fafo a ae mai se lava ia le gasegase lea o le fatu e pei ona taʻua a ioe toʻatele ona i o tatou tagata o loo auina atu i fafo ia le faapea e toluselau le aofaʻi a o latou e aafia i le gasegase o le fatu lea na auina atu i le tausaga e 2025 i le 2026 seʻi oo mai le taimi nei a ia ae o lea foʻi ua o loo taʻua le tatou tala lea i tausi mavaega a lea o loo iai o loo iai pea le fitā foʻi ia i latou o loo galueʻina lea ma tatā a tagaloa ona ia
1: mana ia ia pitovao lau faasoalea foi ua faalogologo totoʻa atu foi lele le saunoaga mai le presidene ia ma le auina mai o tatou tala ia faapea taʻitaia ai se galuega e faigofie a e lelei a le manino malamalama iā teʻi latou o iai ia o faaulūluga o matagaluega nei e lē faigofie foi le latou pitolaau
0: ioi
1: lea pe ona talosaga mea iā teʻi latou ia lafaia leʻi ai se silafia i vaega ia ia mo tulafono ua ea o iai a tulafono faapitoa mo i latou ae mai sei latou ia latou aseta pe o fanua ia ae mai senai o latou tuaā ua fai ilagi le folauga vaega la o mea vaapena o mea o tausi mavaega ia e tāua leo e toe fesili ia ua e saʻolelei a o isi ua taʻifia sefulu tausaga talu ona faamauina ma iloiloina ma taupu faapenei o le aoo a le taimi e faiai faaiʻuga ia toe latua se talosaga se tagata toe a
0: ia na toe taofia uma ia la ia lea
1: toe fai iloiloga o le tāua la lana o le vave fesootaʻi ia magai foʻi inaʻi ma fai ona e mautino po o saʻoga lē mu aseta ma vaega faapena o siou aiga a fai o i lalo o le tausi mavaega
0: aa ia ma o lea foʻi la a tagaloa e pei ona faafofoga atu iai le paia ma le mamalu o le atunuu a i le saunoaga foʻi a le taʻitaʻi o le ituagai i le itu lea i sui fiatauvā i le faiga palota
1: ia te au pitovao o telei o le tāua o le saunoaga atu i le epa saʻolelei a pe afua e sinei tamālii lea e lē toe pō i malaē lea ga e lii faapea e leʻi taunuu ma lau o le faamoemoe ia isi tamālii leo o taioliʻiseu lea gai leʻi faigofie le seʻetia ma le vaega faapea pea fai o le itumālo e ana le faatou faalaʻiga lea e lelei ana manino ma mautinoa lelei manai ia le faasoaia te au ia e moni ai o lagona tuusaʻo o le suga iā tuila epa ia e matuasaʻo ai leʻumu mafaufau pea na o au autaga onei e tuʻi ai aʻu i le vaega lea o le tāua ia te au o le amai fesili se fautuaga ia ua o tuenā mea la lea se tamaʻitaimina pale mai isi nei tamālii ia ua faaleaogaina atoa lona tulaʻi mai talu le vaega lea o le vave faiolaga faaiʻuga ae liʻi savalia ua e ana manino lelei eseesega lea pitovao ma le vaega foi lea na tulaʻi mai ai le sui o motuapuaʻa ina ua uma lelei ona fālē masia ma fasiligia e motuapuaʻa le itumālō o vaisigano numela 2 ona tua la lea na matuao mai ia vaisigano numera 2 e momoli mai ia motuapuaʻa ai leʻi faia
0: le
1: faiga palota o inā na manino ai le matolevai ua tasi moemoe le tofā i le itumālo ae faauta foʻi la i le vaega lea tauna seu silasila ma toe tagaʻi mamao ia ia ae leʻi faia le faiga palota ia leʻi momolia faapea se tama
0: taialiseunai
1: fale a le matega le vaega lea e tāua tele foʻi monisi e toe tutupu ai vaega faapea ia pe te fo wa pe te tuai fo ia mautino ia efesid ia e matua e mautino lele ona fai ele o lau fai unga wa ele se mea fai ngofie na ale misi alofa ma alofa ia ni tamari ia ai me se fo yo si ona ainga fai tua mule no fualo ia ai langai fai ngta o lana fai unga a fai fo ila o yeni si vai ngai tu atu ia mea lana e tau tulfa msinonga pe a fai ate ua
0: Yoi, ya malchacho tsala le esele machango fie fo es full malchasi sui a mal pacifica a ole lo wa auto va atu Samoa ai pe un mal fe so soninga le mai au se talia a tangaloa ya ele fo fo ai au so fa inga fo ne yo lo fa ia pe a ma ai a pe a i lunga o penga tsfa i langi
1: ya te au ia pitu mau a tal talu tu ia na mau se se va inga maleto anga ele se na una fo ile le ile se ile fa o no o tanga toro fatino
0: ya
1: le anga a fa fonga ni sa no anga le fionga le li pali mi sa o le le Ua matua manunu alto au file ile atu nu umale fatu fala ingalenga sa moeta usi mamalu.
0: Sa olele.
1: Ese maya ya sa moya tu nu umole lalangi. Sa moya ila na ava fatu fata ya ila nganga li falo alo. E mai fa vaya sa moya ila tu ese aru fa vaya papa maya tu nu uma. E atatu vaya fo ili mea na fuwa mailu ya ele na yotu tu ama utatu matua. Sale ya ni va nga fa pe wa talu na mapu ele tayo le tor fo le nga i mai ole o swinga fo le tenda
0: ka penga u penga tsa fa ilangi
1: ya tsa fa ilangi le wey ne pitu va wa fu wa ine me uma
0: ma ta tia lava
1: ma i fo u ta fili sa uno i fo i maltanga ta fo ile ele ma na tu ai wa tu a fa sa sa ma no wa le tu e popoli pe ta ule le ya pe le ta ule le wa le ko e popoli o fa pe ya ele kai kai ama wa Wai, o sea, mongolo o yei le pule ali, ima fai pule wanganga mangua, sala lengu. Wai yei ya afio anga wala tu fati noa vaenga ia. Therefore, antatu vaena o yei fonga niso afio anga. Iniso ainga. Talu fai ngale, tamma leo penga ta fai lang. Ai, a fai nei, ai yei se fo fo, em fai ona fo, i ai pe em. Yau kau kau fia sa sanga leo ulo leo leo ngale Facebook. Ia wai. Ia wai, wai, wai, sorry. Ole makua e whare ko ngunga kangi e.
0: Ya, te whai atu ole apo au tātou tangata. A wafoi la lea wala lafi e peo na saunoa. Ia le ila fionga lea li palimia. Wala lafi mai tua wale ta ua la to suafa. Wale whai loa mai o la to fōlinga.
1: Wale isi awa fata fata.
0: Ia, ae so ia ia talusia i swinga onga onga fai. E talusia ile atua ia tue whafo isa mua. Ilona ia lava amatanga
1: Ali ma faina toi fafo i tua le vaenga o le Facebook. Vaenga i ofiso ta inga tele va vavele ia ini. Ia ele ma faina toi se se vanga na u fa sa ma sa mua. Ia matunu umo le Pacifica. Ia wae o le vaenga le wai ei. Ia wa oare kamai kamai kiki wa omi omi. Ia ole upu mani.
0: Wasiri aku le omi omi a kamai kamai kiki le kanga kamakua.
1: Ole mele ia ngi wa kira wa vave kira kamai kiri vaenga le pito vau. Ia te au nai le se fo. Ele se fo fo pe ale pawale o le fo le te hafi ma vaenga yo upenga ta fa ilangi ma. Wae maana ia le vaenga le wai ei tatou i Australia ne yo se fulu ono tau sangolo to mai titi e mawong. Ia le kake vai ale o kingo ale a kula fong.
0: Ia mali tatou tala lea se fulu male ono miliona tala lea watu inai fausia ele fale famasino i sale lolonga maana ia tele li tatou tala lea
1: pito vau wa leva na tamana au ma ia faftai ai ana le tue tula imaila le afionga ale sunga le lauli ale maali eto le pari miaro ia ini ia ele afia si o mato motu le vaenga le waisao le le ia pakalu so fo kalu il fa fa masingo so ai sa ole le le mia e ke fa longo kol pakia paka ma ya le fa ko fa masingo le fa ilo ilo to mata pu tonu i
0: ala e ola le mo ai si ai nga
1: ma lo pu moni pitova ai ele ku ai fe a wa nga ai nga ele ma fa yo nga va ya la fa fa masingo nga fa fa masingo nga ngai fa masingo nga ka ya u marva ya so fa masingo ala ta fi ai fe a wa nga ai Ai fa tai to fa le fionga ele li pare mia ma le fa nga malo. Le usa un dia ia le no fa nga le isa lo longa le matunu.
0: Mana ia.
1: Fa to un oile fa moi moi.
0: Ia ma le si tu o lo ia i foi se sele ni wa wa ba se ina wa le to fa le ia le fa le fa masino.
1: Ia
0: mulinu. Mulinu. Ia mana ia foi le.
1: Mana ia tele wa pe ana fai atu. Ia e tumu tumu ia so umole vai yasu.
0: Ia le nā. Aia. Ia male tatou tala fai ule nā ātanga loa. Ia wā le aso lua le ana whamana tuina ai. Ia le, le au tausi soifua le laro langi le International Nurses Day. Yoi, ia na whama maluina fo i tutonu o whale mai uma lava le matou e kaliasia i tutonu o sini nei. Ia whapea fo i whale mai uma o tausia ai ia soifua o tangata matutua mai la taufo i oanga i atu i whale mai SSA. Sa whaiafa atala tala noanga i lunga o penga tawha i langi ia malea kulupu, malea kulupu le au tausi soifua. Ia e mana ia o lea fo i maua tala o sa whama maluina i Samoa. Yoi.
1: E ono inga lai fo inga mai ele ona o tātou i Samoa. Lea nanga lea so mo le la langi le au tausi soifua le la langi atoa.
0: Yoi.
1: Lea fo i la sale u vava ia kuri i lunga wapio fo inga ngafu inga on mai ei moe. Eri kawa kutelero lea.
0: Ale almela le on.
1: On kua manga ia mana ia tamu finga fo io siau se au tou fo i fale mai.
0: Aia.
1: Ia, ile ave ole faa mua mua ia te au tou o ewa vea ma a faa ululunga. Ia eme se fo ia ole au tou si soi fuam fo mai uma wale. Lela tou fi tai tunga.
0: Mana ia tele. Ia, ai ole aso ula atu. Ia, a tatou tala mai si o tatou tofi sa mua. Ia, ile si o fofonga ole Wesley la faya lii. Fai fai malu au faiva. Usmaia lau faa fonga sa mua.

sa mo ai le siu fonga mali e na le mount baia ka miki o le maunga mali fia ai sua fai fia ingu vai salo ui pia nga mongi rai uma aku ngei me sisi mo ma ua lingi fifa nga le fia fi ia sa mo ai mali e mei alau fa sa unga le tatou pol kalami le na mano na o te lenga fa mo e moe lava o el matua fai ta ma fai o le asau fi ta fa fonga fonga senga ngana wa tau la ugo le au fai nga aluenga ma tau te va te le atu ai o fina ngalo le atu nu utoe fa koi mai le siu le o le saam o na ngalo ia ata wia ina alo inia manu wia uto fai va alo fia au mo le nefo iwa aenga le fia fio tutoe manu wia ma alo longa le atu nu le fia fia nane manu wia fai le alo atu sa pate le ili aso atai au tatou feiloa i le taimi masani o le tatou polokalameiluga o le selautesimaletolu famo i le itulā e ono paia lea iva i le afiafia taeao ae ma le taimi nei fioga ia pitovaomanai a ana maria tiufea valele taala ma lautou auauna faasoifua sa moa le atunuu pe leileagaga